0: گۆشتی وە مریشکا لە سەر گرارێ چێک ئەم زارۆک ئەمێ بخۆن.
1: گرارە چ؟ ئەمێ گۆشت سەر برنجێ بخۆن، برنج خۆشترە.
0: ئانا ئەز زلامم یا ت زلامێ گۆت نامێ نابدیدۆ لە سەر گرارێ.
1: زلام و پیرەک دەوێ نا تنەیە، دەبێ ئەڕاستی ئەڤایا نەئیشێتەیە، ئەزێ سەر برنجێ چێکم.
0: ئانا چمە ولۆ ڕێتە قەوین و گۆتن بتەر نابێ. مشتەر گۆتیەک سەرگرارێ سەرگرارێ.
1: دڕکوت پاچێ خۆ دەرخەتنترێ سیارێ دژیتە باشتەغا لەش مردێژە. هەماز هەرم زێ سەر برنجێ چێکم بەقەڕسیتە.
0: کەچێ بناوێ ئیلاهی ئەزێتە بدم بەر بوکسا ئەزێتە بنعنعینم ها.
1: مشتەر گۆ برنج یعنی برنج.
0: کەچێ مشتەر گۆ سەرگرارێ یعنی سەرگرارێ. گۆتە داکە بەوی سەرێتە.
1: هەما وەڵاهی زێ سەر برنجێ چێکم.
0: تە سەر برنجێ چێکم ئەکێ خۆ ببینە هە دەهە. دهر
1: دچما هبید
0: همه ات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش انجه تن از نارم ای با هبید بر هر بینیش
0: ببردان آت تب از نارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: گۆشتی وە مریشکا لە سەر گرارێ چێک ئەم زارۆک ئەمێ بخۆن.
1: گرارە چ؟ ئەمێ گۆشت سەر برنجێ بخۆن، برنج خۆشترە.
0: ئانا ئەز زلامم یا ت زلامێ گۆت نامی نابدیدۆ لە سەر گرارێ.
1: زلام و پیرەک دەوێ نا تنە یێ تبێ ئەڕاستی ئەڤایا نەئیشێتە یێ ئەزێ سەر برنجێ چێکم.
0: ئانا چمە ولۆ ڕێتە قەوینی گۆتن بتەر نابێ مشتەر گۆتیەک سەرگرارێ سەرگرارێ.
1: دڕکو تە پاچێ خۆ دەرخەتنترێ سیارێ دژی تە باشتەغا لێش مردێژە هەماز هەرم زێ سەر برنجێ چێکم مەقەڕزیتە
0: کەچێ بناوێ ئیلاهی ئەزێتە بدم بەر بوکسا ئەزێتە بنەعنەعینم ها
1: مشتەر گۆ برنج یعنی برنج
0: کەچێ مشتەر گۆ سەرگرارێ یعنی سەرگرارێ گۆتە داکە بێوی سەرێتە
1: هەما وەڵاهی زێ سەر برنجێ چێکم
0: تە سەر برنجێ چێکم ئەکێ خۆ ببینێ هە دهر
1: تچ
0: ما عبید هم نخوی اما چون بریش که ده
1: او تچ ما عبید هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش انجه تنزنارم ای با عبید بر هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم